0: Adeson.
1: Hello.
0: Comme Adeson.
1: Ok. Papa, il y a un bonnet bouli. Il y a un thème d'art pour le texte. Il y a un peu de temps pour le matin pour le comité Gonzo. Il y a un peu de temps pour le I am going to go to the 2018 kuyunga singoso ya kurupa nukua pa singoso gano ture konyo yoipe panadiza nongombe detu pokunua kuyunga kamwe hambwe zita zihwidire mo ezizime tango tazi karaponi tutula kumu hundira ngoso singoso gano kuyuru gane ni ngoso kanwe yuna kuyuna kutengira moye na pakupuku wa kwetu awakara mamute gonzovu kureteni itoropo lanke membo Murongo. Abarete ako kuyunga cha wata tuwa kandura si. Anone uku upako kwa mbadari nsuwezi. Ngozo ngano kwa nigira si. Ganoe uku nyinga si. Yoi maliva. Ngezi ngano nare toropura ngozo ngano nare ya pongo papisho pu. Yoku nyinga si ya nyamu eti kuyunga si ngozo. Kwa mbadari ni surete toropura hapa. Oni. Na chugula rame. Owakara kono radio. Ngozo ngano. Gawe ni mbuji esu wakweni ni. Kato mwini kempanzi.